Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina. Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Karjalainen syke.

0: Techno DJ!
1: Karjalainen syke.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
3: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Karjalainen syke.

0: Ylen syke.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasi. Jokainen halus päästä ison kaupunkiin, ei oltu niitä.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalainen syke.
3: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
2: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Sunnuntai-ehtoisin 7:30–12. Tanssit tahdittaa. 6. syyskuuta Taikaku. Tervetuloa tanssimaan.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti.

0: nytteide. Huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
1: Hyvää päivää.
0: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows -klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä puolen tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät ja tuota riipivää Vox Continental -urkusoundia tuotti Augie Myers ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan. Paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Mikä tää on?
6: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
5: Mikäs tää on?
6: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
5: Äiti, mikäs tää on?
6: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin Kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näytös siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja Kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

Ja täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmus pop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan countrylaulaja ja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edesmenneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulonnan estetiikkaa vuodelta 1968. Yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

Rakkaat kuulijat, niin se vaan on, että syyskuu on saapunut. Kesä on ohi. Ehkä vielä ulkona saattaa olla aika aurinkoista, mutta nyt on syksy. Ja minä teen pienen paljastuksen, nimittäin mä oon aina ollut syysihminen ja tiedän, että linjoilla aika moni muu ihminen luultavasti on myös. Rakastan suorastaan syksyä. Mulle uusi vuosi oikeastaan vaihtuu aina syksyisin. Mulle joulu-tammikuun vaihde ei oikeastaan merkitse mitään, se ei tunnu miltään, mutta syksy, siinä on aina sellainen uuden alku. Muistaa, millainen tuoksu oli ilmassa, kun meni vaikka ensimmäiselle luokalle kouluun tai kun aloitti yliopiston. Tällaisia merkittäviä hetkiä. Muistaa, miltä se on silloin tuntunut. Syksy tuo aina nämä tunteet ja tekee hirveästi mieli alkaa tehdä kaikenlaisia uusia asioita. Se on toisin sanoen inspiroivaa aikaa, ainakin itselle. En tiedä sinusta, mä toivon, että se on sitä myös sinulle. Tai jos ei ole, niin laita viestiä, niin mä voin kertoa, miten syksystä saa kaiken irti. Mutta mun mielestä ei ole kauniimpaa aikaa kuin syksy, keltaiset lehdet, miten upealta ne voikaan näyttää. Minun mielestä siinä ei ole oikeastaan mitään surullista. Mutta tämä on jytä ja iskelmää, ei mikään syysfiilistelyn erikoisohjelma, vaikka ehkä vähän sitäkin tänään. Mutta ensisijaisesti kuitenkin jytää ja iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen edelleen. Tervetuloa mukaan.

Syksyn kaunista melankoliaa siinä meille tarjoili tietenkin Olavi Virta. Kappale oli Kuolleet lehdet, levytys vuodelta 1958. Alkuperäiseltä nimeltään tietysti Les Feuilles Mortes, näin suomalaisittain lausuttuna. Ranskaksi varmaan jotain. Le Fleur Maman. No joo. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ehkä itselleen ollut sellainen kuningas syksykappale, mikä aina täytyy kuunnella heti, kun syksy alkaa, niin pääsee siihen oikeanlaiseen tunnelmaan. Tuossa suorastaan toi sovitus oikeastaan keinahtelee silleen tippuvien lehtien tahdissa. Monille, ainakin itselle, tästä tulee tietysti myös mieleen Aki Kaurismäen samanniminen elokuva, hänen viimeisin elokuvansa muutaman vuoden takaa, Kuolleet lehdet nimeltään siis myös se. Siinä tämä soi tunnuskappaleena. Hyvin tyypillistä Aki Kaurismäkeä tietysti. Mutta mulle tämä Olavi Virran kappale, se ei koskaan edustanut surua, vaikka siinä on tuollainen Kuolleet lehdet niminen otsikko, joka kuulostaa vähän synkältä, mutta ei se sitä kuitenkaan ole. Ja kuolemassakin on kauneutta ja lehdet syntyvät uudestaan. Mutta tämä on vähän pirteempi kappale.

No, Laila Kinnunen ja Vieno Kekkonen. Buongiorno, amore. Kyllä nyt on kansainvälinen meininki tänään Jytää ja Iskelmää radio-ohjelmassa. Ja aloitettiin vähän vanhemmalla Iskelmällä nyt parin kappaleen verran. Laila Kinnusta, Vieno Kekkosta, voiko oikeastaan soittaa koskaan liikaa? Jos multa kysytään, niin ei missään nimessä. Pitääkin ehkä joskus tehdä Laila Kinnunen spesiaali. Näitä ideoita tulee jatkuvasti. Täytyy laittaa ylös ja myöskin laittaa toteutukseen. Mutta seuraava on hieman uudempaa, mutta aika vanhaa kuitenkin. Mutta tämä on kyllä ehtää jytämusiikkia. Nyt tuli semmoinen fiilis, että täytyy saada lahkeet heilumaan niin täällä studiossa kuin siellä kotonakin.

Raju meno. Kristian ja mielikummitus yhtye. Ota iisisti oli tää kappale. Veikkaan, että kyllä siinä on 70-luvun alun jytämusaa ja vähän hard rockia kuunneltu. Vähän easy livingia olin kuulevinani vähän tuossa kertosäkeessä, mutta sitähän luovasti aina saa lainata, kun sen tekee tyylikkäästi. Tämä kappale oli tosiaan Ota iisisti, Aarno Ranisen tuotanto tuolta 70-luvun puolivälistä. No niin, päästiin vähän jytään musiikin makuun. On vähän sitä mieltä, että voitaisiin ehkä pysyä tuossa 70-luvun puolivälin kieppeillä ainakin tämän seuraavan kappaleen verran ja pistetään lisää jytinää puntteihin.

0: karjalainen syke.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Karjalainen syke.
3: Kuuntelet kaikenlaisten termiittien ja miksipä ei muidenkin hyönteisten suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä mentiin äsken tuolla Mansen suunnilla. Asialla oli yhteen nimeltä Kummitus, heidän Kahdet kasvot nimiseltä LP-levyltä kappale Taivaassa taas. Ja vuosi oli 1976, eli 50-vuotiaita viettää tämä hauska levytys tänä vuonna. Siinä oli luovia ratkaisuja muun muassa miksauksessa kyllä tuossa kappaleessa. Eivät ottaneet itseään kyllä liian vakavasti, on sanottava, ja siellähän löytyy Ähteriläistä Tammilehtoa bändin taustalta. Siellä on rummuissa Seppo Tammilehto ja sitten moniosaaja Jussi Niemi löytyy myöskin sitten laulussa ja kitarassa sellaista porukkaa. Tässä levyssä itsessään tässä on tällaiset avattavat kannet, ja tähän on haettu vähän tällaista mystistä meininkiä. Siellä seisotaan tunnelissa ja katsellaan jonnekin kaukaisuuteen. Tässä kerrotaan tässä levyn kannessa, että kädessäsi oleva musta kiekko, jonka keskellä toivottavasti on pieni reikä, on LP-levy. Ja sitten tässä jatketaan, että LP on lyhenne sanoista liikkuva poliisi. Se on myös lyhenne sanoista Liisa Pien, mutta se onkin jo toinen juttu, totesi Kipling vai oliko se joku muu. Mutta ehkä tästä saa jonkinlaisen kuvan, että minkä tyyppisestä porukasta on kysymys. Täällä on myös pienet storit jokaisesta kappaleesta ja tästä Taivaassa taas -kappaleesta täällä kerrotaan, että Taivaassa taas on aivan loistava idea ja se on omistettu levyn toiselle tuottajalle. Tämän ilmaisi Kari Kantalainen, jonka sanat sattuvat suoneen, ja häntä säästi Jussi Niemi, joka kirjoitti melodian. Jos tämä ei mene paaluun, niin ei sitten mikään. Joo, kyllähän se taisi tosiaan sitten mennä. Haluan tämän seuraavan kappaleen myötä vähän muistella kulunutta kesää ja yhtä tämän viime kesän kohokohdista. Se kuulostaa tältä.

Tämä single oli kyllä selkeästi käynyt jukeboksissa, sellaista rahinaa oli tuossa kuultavissa, mutta eipä se mitään. Tämän varmasti kyllä, ei tämä nyt mikään tietovisa ole, mutta tämän kyllä varmasti kaikki tiesi. Sanottaisiin, jos tämä olisi 10 000. Muistan, kun joskus Toni Halme oli 10 000 ja sitten hän antoi aika semmoisen helpon vihjeen. Ja sitten kaikki tiesi ja sitten hänellä sanoi, Toni, kun kaikki ties riittäväisenä. Sitten se aina vähän toruu niitä kilpailijoita, jos ne vihjeet oli liian helppoja. No joo, mutta tämä oli tosi sanoa, että olen tässä hiljattain kuunnellut koko Eppu Normaalin tuotannon läpi biisistä biisiin. Yhtäkään koloa ei ole jäänyt kaivamatta, niin kyllä sillä Saarellallakin osumatarkkuus oli niin ja näin siinä välillä, mutta sitten kun osu, niin herra jestäs kun osu, tämä puhtoinen lähiö, niin olen huomannut, että on Eppujen tuotannosta yksi sellainen, mikä kyllä kestää paljon kuuntelua, ja tämä mun mielestä on ajankohtainen 2020-luvulla edelleen, jos ajatellaan tällaista lähiöarkkitehtuuria ja ylipäätään kaupunkisuunnittelua ja millaisia vaikutuksia silloin, miten se resonoi vaikka tämän hetken poliittisessa keskustelussa, että miten lähiöistä vaikka keskustellaan ja minkälaista lähiöarkkitehtuuria on ollut ja miltä se näyttää. Mulla on esimerkiksi tosi paljon sydäntä lähiöiden sellaisille pienille ostoskeskuksille, jotka ei sitten välttämättä kaikkien silmää enää miellytä, mutta ainakin meillä Kuopiossa lapsuudessa ne oli varsin tuttu näky ja olen kehittänyt niiden kanssa hyvinkin läheisen suhteen. Ja tässä myös näkyy, miten paljon se Eppu Normaalin musiikki muuttui ihan hyvinkin lyhyessä ajassa, että tuossa ei ollut kuitenkaan kulunut kuin ihan pari vuotta, kun vielä vedettiin punkkia ihan täysillä ja näin. Ja sitten mentiin tällaiseen suuntaan. Tuossa on aika monetkin sanonut, tosiaan kun Eput soitti tämän, tai nämä viimeiset 3 keikkaa siellä Ratinalla elokuussa, niin silloin sanottiin, että Eppu Normaali, Suomen paras rockbändi, ja ei siihen nyt hirveästi tee mieli väittää oikeastaan vastaan, että ei ole kyllä toista vastaavaa uraa, että hattu päästä. Olin 1 keikan katsomassa ja se oli kyllä ihan mieletön. Ei voi muuta sanoa. Se oli todella komea päätös heidän uralleen. No joo, mutta nyt sitten kyllä täytyy sanoa, että jotain ihan muuta.

Aina silloin tällöin, varmasti vakiokuuntelijat muistaa, niin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa on kuunneltu myös etelänaapurista Virosta tulevaa musiikkia. Ja tässä oli tosiaan Tonu et Raivo, kahemehe band, esitti kappaleensa Sinisilmäinen unistus vuodelta 1980. Tämä on ilmeisesti Ruotsissa julkaistu silloin, toihan oli tosiaan Neuvostoliitto. Aikaa. Näitä on aika paljon kaivettu tässä sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana, tämmöisiä neuvostoviroaikaisia funk- ja disco-biisejä. Muun muassa tällaista on tosiaan 80-luvulla sitten tuossa Viron puolella tehty. Kuunnellaan vielä yksi tällainen virolainen harvinaisuus kuitenkin. Virohan on Suomen sukulaiskieli.

0: Karjalainen syke.
1: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Kuuntelet kaikkien risteilyalusten suosikkimusiikkia, eli Jytä ja Iskelmää, studiossa Arttu Seppänen. Äsken tosiaan kahden kappaleen verran kuuntelimme virolaista musiikkia, ja tässä äsken edellisenä kappaleena kuulimme Elektra-nimistä yhtyettä ja heidän kappaleensa Keegi. Se oli vuodelta 1981, tosiaan neuvostoviro aikaa. Se oli tulkinta Randy Crawfordin kappaleesta You Might Need Somebody, joka ilmestyi myöskin samana vuotena. Ihan ehtaa jahtirokkia. Ja jahtirokilla tarkoitan tässä en sellaista, että nyt lähdetään karhujahtia, kuunnellaan tällaista musaa, vaikka voisi olla ihan hyvä kontrasti kyllä kuunnella tollaista semmoisessakin tilanteessa, vaan enemmän sellaista, että ollaan huvijahdin kannella ja kuunnellaan Steely Dania tai sitten tätä Elektraa, sellaista oikein mukavaa musaa pellava vaatteessa. Mutta nyt emme tee sellaista, tai en mä tiedä, joku voi kuunnella tätä varmaan myös huvijahdin kannalta, mutta itse olin ainakin radiostudiossa ja aika monet teistä saattavat olla kotona. Tai ehkä autossa. Siihen muuten liittyy itse asiassa tämä seuraava äärimmäisen harvinainen single, joka kuulostaa tältä.

Lienee paikallaan muistuttaa, että Jytä ja Iskelmä ei ole kyllä sitoutunut yhteenkään automerkkiin. Minä en edes omista autoa, joten olen täysin riippumaton taho. En voisi liputtaa minkään automerkin puolesta. Ehkä korkeintaan joku itse rakentamani kulkuneuvo, joka on tehty jostain risukasasta. Mutta tämä oli Seija Simola ja hänen kappaleensa Ford johtaa vuodelta 1970. Fordille tehty mainoslevytys. Näistä on paljon aiemminkin puhunut, että nämä on aika lähellä mun sydäntä ja näitä on tullut etsittyä sieltä sun täältä. Ja tämä Seija Simolan Ford johtaa on kyllä yksi mainoslaulujen parhaita, mitä kotimaisessa musiikkihistoriassa on tehty, kun on funk-meininki ja sit lauletaan vaan automerkistä. No joo, se oli tosiaan vuodelta 70 ja pysytään aika lailla samoissa maisemissa.

No sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmä ikisuosikki Kirka. Olen monesti siitä vitsailut, että liekkö yhtäkään lähetystä menee, jossa Kirka ei soi. Paitsi täytyy sanoa, että itse asiassa viime viikolla oli sellainen lähetys, joten kyllä niitä näköjään sattuu ja tapahtuu. Mutta Kirka on niin monipuolinen laulaja, että häneltä voisi soittaa joka lähetyksessä erityyppisen biisin. Tämä oli kappale nimeltään Kaikkea on. Taustalla Pentti Lasasen mainio orkesteri. Tämä on Skandia-levymerkillä aikanaan julkaistu. Ja biisin takana on Erik Lindström ja mestari Saukki. Mutta tämä seuraava kappale, tässä mennään enemmän sitten tuonne länsinaapuriin.

No, mutta sehän oli Abbaa suomeksi, tietenkin. En ole hirveästi näitä Abba-käännöksiä soittanut, ja mun täytyy myöntää, että joskus lapsena totta kai Abba on soinut siellä sun täällä, ja näin sitä on aika paljon joutunut kuuntelemaan jo aikoinaan, niin en ihan ensimmäisenä hae levyhyllystä Abbaa, kun haluan kuunnella jotain musaa, mutta nämä on kausiluonteisia juttuja. Mutta tämä oli tosiaan Koivistolaiset niminen duo. Anja ja Anneli Koivisto löytyy tämän duon takaa, ja se oli tietysti SOS. Minun mielestä erittäin mainio cover, no enpä sitä muuten täällä lähetyksessä soittaisikaan. Eli ainakin silloin tällöin Abba-coverille on myös paikkansa, ja on niitä Suomessa tehty ihan jokunen, että kyllä niistäkin ohjelman tyngän vähintään saisi kyllä tehtyä. Siinä ohjelmassa esimerkiksi saattaisi kuulla tämä seuraava kappale. Joku saattaa hetkeksi ihmetellä, että minkä takia, kunnes sitten loppupuolella havahtuu, että ai niin, tämän takia.

Täytyy sanoa, että Gösta Sundqvist on kyllä aikamoinen epeli. Tää oli tietenkin Levin at the Leavings, yksi ruma tyttö tanssi. Tässä joku aamu heräsi ja sitten tää soi mulla päässä ja sitten mä mietin, mistä ihmeestä tää tuli. Ja sitten tuli toi Aban SOS tietenkin ja siitä tuli myös idea sitten, että no, tuodaan nyt muillekin ihmisille nämä mun korvamadot sitten kuultavaksi. Ja ei ehkä sanotuksilta ihan Göstä niitä freesempiä ja parhaiten aikaa kestäneitä tekstejä, mutta on toi sovitus jotenkin hävytön ja aika hieno, täytyy sanoa. Sehän kuulostaa ihan Rolling Stonesilta, kun toi kappale alkaa, ja sitten siellä tulee yhtäkkiä nuo ABBA-viittaukset, ja että mitenhän tollanenkin on aikanaan keksitty. Todella hieno, outo synteesi erilaisia aineksia, sitten siellä on toi yksikätinen piano sitten vielä tulee tuossa loppupuolella. Aivan mun mielestä ihan mielettömän hieno sävellys ja sovitus. Taattua Gösta ja Levi and the Leavings laatua. Ihan syystäkin arvostettu porukka. Mutta sen verran minun täytyy arvostaa myöskin näitä radion mulle asettamia rajoitteita, että mun täytyy lopettaa tämä lähetys tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tietysti arvaatte kaikki vakiokuuntelijat, että mikä se tulee olemaan, mutta minä toivon, että olette viihtyneet tässä syksyn ensimmäisessä Jytä ja Iskelmää -lähetyksessä. Ensi viikolla taas uusia jännittäviä kappaleita, tai siis uusia vanhoja jännittäviä kappaleita. Siihen asti voitte kuunnella Jytä ja Iskelmää omasta levyhyllystä. Viikon päästä taas sitten meikäläinen täällä linjoilla. Mukavaa, kun kuuntelit. Moi moi!

0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.
1: Karjalainen syke.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
4: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
3: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
4: Onnea.
5: Karjalainen syke.
6: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
7: Kyllä se näin on päässyt käymään. Kesä on ohi. Nyt on syyskuun ensimmäinen päivä ja sen kunniaksi tuoreen musiikin tiistai palaa jälleen eetteri. Minä olen Olli Sorjonen ja kanssani täällä kolmea uutuusbiisiä ruotimassa ovat Miia Hartikainen ja Anna Suoniemi. Tervetuloa.
8: Kiitos. Hyvää huomenta. Mukava olla täällä pitkästä aikaa.
7: No on kyllä. Kuuntelitteko aktiivisesti musiikkia kesällä vai menikö vaan ihan valkoista kohinaa fiilistellessä?
8: No joo, musiikkia. En niinkään ehkä aikuisten musiikkia. Meillä on soinut aika aktiivisesti noi lasten laulut koko kesän, että osaan kyllä lastenlauluja paljon, mutta katsotaan miltä tämä aikuisten musiikki kuulostaa sit pitkän tauon jälkeen.
9: Itse puolestaan kyllä aika paljon kuunnellut ja täälläkin olin kesäviisu, mikä klubiikkohan se oli nimeltään, niin siellä arvioimassa Bailandoa sun muita tuommoisia kesäklassikoita.
7: No niin, katsotaan onko tulevia klassikoita vai lastenlauluja luvassa ja aloitetaan talkoot. Ensimmäinen biisi.

0: Tuore musiikin tiistai on jälleen palannut radioaalloille. Siinä kuunneltiin tälle syksyä tuotantokaudelle ensimmäinen kappale. Mitäpä siitä sanovat arvon raatilaiset? Oliko pelkkää sotkua vaan vai niin kuin siinä laulettiin?
1: Sehän oli ihan miellyttävää, siis ihan mukavaa. Jäin kuuntelemaan sillä ihan jotenkin pääsin sisälle tänne biisiin, että oli tota ihan kiva. Tuli mieleen jotenkin tuosta, en tiedä, sanotuksesta vai sävellyksestä, että toki laulaja ei ollut Sanni, mutta jotenkin tuli Sannin musiikki siis jollain tavalla mieleen tuosta tunnelmasta, mikä siinä oli. Mutta joo, tykkäsin ihan. Artistitunnistus on näköjään nyt tosi huonoa tauon jälkeen, niin en tiedä kuka hän oli.
2: Joo, itselläkin just tosi monia niin kuin vertailukohtia löytyy. Tunnistin, että on Helmi Marleena ja tämä kuulosti tosi samalta kuin hänen muut biisit. Ja sitten tosi niin kuin Emma ja Matilda vibat ja just Sanni ja Pehmo Aino ja mitä nyt paljon tämmöisiä naisartisteja, jotka laulaa tolleen tosi hempeästi ja herkistä rakkausteemoista. Ja just Helmi Marleenalla paljon tämmöisiä erobiisejä ollut, niin en ehkä hänen tuotannostaan tätä erottaisi. Että aika samankaltaisia, mutta ei siinä mitään vikaa, että tälleen niin kuin erilleen kuunneltuna tämä kyllä toimii ihan nyt tosi tuommoista kaunista ja soljuvaa, mutta ehkä itselle henkilökohtaisesti vähän tyylisen puolelle kääntyy, että vähän siinä loppupuolella oli sille, että en tiedä jaksaako kuunnella, mutta oli siinä se semmoinen yksi vähän tiiviimpi ja miten niin kuin nopeampaa laulo, niin se oli aika kiva niin kuin lisäys tuohon biisiin.
1: Näkisin kuuntelevani tätä sellaisessa syksyisessä tihkusateessa, kun pitää lenkittää vaikka koiraa ja ei tekisi mieli, niin sitten siellä jossakin lenkkipolulla voi vähän silleen, että askellajin ei nyt tarvitse olla kovin nopea,
2: niin on just silleen, että kuunnellaan tätä. Voisi olla asiat huonomminkin, niin, että tälleen sydänsyruissa rypeä.
1: Kyllä, mutta joo, mun mielestä ihan silleen herttaista ja miellyttävää oli.
0: Joo, kyseessä todellakin Helmi Marleena, joka julkaisi nyt uuden levyn. Taitaa olla hänen ensimmäinen koko pitkänsä EP:tä on tullut sitä ennen. Ei, ja hyvin nopeasti todella kovaan suosioon ja radiosoittoon noussut artisti. Mutta mulla on ollut vähän sama kuin Mialla, että mä oon vähän miettinyt, että nyt on niinku selkeästi tällaisen musiikin niin iso tarjonta. Just nämä Emmat ja Matildat ja mitä muut sanoit, kaikki hönkii tuota sydänsuruaan tälleen hempeästi ja heiluttelee kesämekohelmaa tuolla noin ja tälleen näin. Tästä puuttuu täysin sellainen persoonallisuussaro ja tarttumapinta. Tämä on tällaista geneeristä käyttömusiikkia ja sillähän nyt Suomessa aina pärjää. Kuumaa on monta vuotta jo tehnyt menestyksestä uraa tällä kaavalla. Miksipä ei siis Helmi Marleena?

0: Ohjelma, jota kuuntelet, on Tuoreen musiikin tiistai. Arvioimme tässä ohjelmassa aina kolme uutuusbiisiä ja kerromme, mitä mieltä niistä ollaan ja mistä syystä. Miten pääsi tämä päivän toinen ralli?
1: No tää oli kyllä aikamoinen yllätys, kun törmäsin tähän tuossa viime viikolla ja olin silleen, että oho, vitsi mikä ihme yhteistyö, että en ole niinku aikaisemmin törmännyt, että suomalainen artisti just Mariska tekee tämmöisen yhteistyön. En muista, joku aasialainen metallibändi, mutta en muista mikä, ehkä Olli paljastaa myöhemmin, mutta siinä olin silleen, että ei vitsi, tää on varmasti tosi hyvä ja niinku niin yllättävä ja lupaavan kuulonen, mutta sitten menin kuuntelemaan ja ei tää tälleen niinku toisellakaan kuuntelulla ihan auennut itselle. Tämä oli jotenkin tosi sekava sillisalaatti. Ja tämä vähän niinku junnas ja ei ihan lähtenyt. Tässä oli kyllä niinku ainekset kohdillaan, mutta sitten jotenkin joku tuossa tuotannossa ehkä mättää. Se oli jotenkin tosi tukkonen ja ei ne biisi eri osiot jotenkin ihan lähtenyt. Ja se Mariska äänen potentiaali jäi vähän hyödyntämättä, että se jotain kieku siellä kaukaisuudessa. Ja joku siinä nyt ei ihan toiminut, mutta tunnelma oli kyllä kivan tuommoinen kohtalokas ja oli siinä niinku hetkessä, että se välisoitto varsinkin oli kiva.
2: Mä oon tosi helpottunut, että sä sanoit, että mä en tiennyt tästä yhteistyöstä etukäteen, että tässä oli aasialainen metalliyhtiö ja suomalainen naislaulaja, koska mä tässä mun keskittyminen meni siihen, että mä yritin tunnistaa kieltä ja sit mä olin se, että ihan kun tää nainen välillä laulaisi jotain anteeksi jotain ja sit mä että sitten kun mä sanoin, että tämä on joku aasialainen yhtiö ja kuulosti välillä pikkasen suomelta, niin Olli sanoi kuitenkin, että se on Lieksasta joku uutuusbändi. Mutta joo, en päässyt, siis mä tavallaan tykkään tämmöisestä raskaammasta musiikista, vaikka sitä vähemmän tulee nykyisin itse kuunneltua, mutta jotenkin se on yleensä mulle sellaista mukavuusaluetta. Mutta tässä mulla oli kyllä vähän silleen, että mä siis jopa, vaikka se tapahtui hirveästi, niin mä jopa vähän kyllästyin niin kuin välissä, että en päässyt ihan tähän tunnelmaan sisään. Ja vaikka yleensä siis ei niin kuin tässä genressä haittaa myöskään se, että ei ymmärrä sanoja, koska eihän niistä nyt saa selvää muutenkaan, niin mutta ehkä olisin vähän sitten kaivannut sitä, että olisi kiinnostanut tietää, että mistä tässä on kyse, että onko tämä nyt niin kuin se joku eron aikaisempi vai myöhempi vaihe kuin siinä edellisessä kappaleessa, vai turhauttaako työelämä vai mikä tässä on, että jotain sellaista niin kuin aika jähmeetä tarpomista oli ehkä nyt se sanoma, niin mielenkiintoista olisi tietää, että mikä tämän biisin aihe oli, mutta jotenkin ei ihan siis, mä kaipaan näiltä kappaleilta myös ehkä sitä tai tätä genreltä, että mä niinku tuntisin sen jonkun tuskan tai aggression ja se ei niinku onnistunut tulemaan nyt sit tunteeksi asti mulle.
1: Niin ei oikein tunne välittynyt, ei se pelkästään se kielimuuri ole, mutta siinä laulussa ei ollut jotenkin melodia ja se oli jotenkin niin vähän ponnetonta.
0: Aiheena on, yhtyä kertoo, että tämä on heidän ensimmäinen rakkauslaulunsa. Se on ristiriitaisten tunteiden, surun, syyllisyyden, katumuksen, epätoivon ja toivottomuuden täyttämä rakkauslaulu.
2: No se toivottomuus, joo. Se ehkä.
0: Kyseessähän on siis Ktonic-niminen taiwanilainen, ilmeisesti Taiwanin suurin metalliyhtiö. Ja jotta tämä yhteistyö olisi vielä niin kuin mielenkiintoisempaa, niin mehän tiedämme kaikki, että Ktonicin laulaja Freddie Lim on Taiwanin Suomen suurlähettiläs.
1: Ahaa, niin se että, joo.
0: Silleen olisitteko arvannut tällaisen kollaboraation?
2: Ei tarvii nyt sitten paljon Taiwanin kutsua varmaan ootella.
0: Mutta hieno, itse tykkäsin. Mä tykkäsin taas just siitä tavalla, mistä työ ette tässä tykännyt. Siitä tietynlaista hahmottomuudesta ja selkeästi silleen, että sit siinä oli sellaista, se ei ihan noudattanut, vaikka päällisin puolin noudatti niin kuin länsimaisen popmusiikin kaavaa, niin sit se ei ihan kumminkaan noudattanut sitä kaikilta osin ja se ei tosiaan mennyt sinne populaareihin ratkaisuihin, vaan pysyi vähän tuommoisena, ei nyt ehkä äärimetallinen, mutta enemmän lähempänä sitä äärimetallia kuin sit sellaista niin kuin kotiteollisuuden tyyppistä raskasta musiikkia, että mutta katsotaan mitä vielä kolmas kappale tuo tullessaan.

0: Tuoreen musiikin tiistain. Viimeinen kappale tälle viikkoa huljahti siinä korviimme. Mitä sanovat kuulijat?
1: Tämä oli semmoinen, että jäi semmoinen, että tämä pitäisi kuunnella ehkä uudemman kerran, että saisi jotenkin paremman otteen. Mä en tiedä, onko se kaikki se lastenlaulujen kuuntelu vai mikä. Kaikki kuulostaa mun mielestä silleen kauhean tasapaksulta, että niissä on niin selkeitä semmoisia. Selkeitä
0: koukkuja ei ole piiloteltu.
1: Ei ole piiloteltu koukkuja. Siis tavallaan ihan jees, ja sitten jäi jotenkin vähän semmoinen, kuitenkin semmoinen pikkasen mitään sanomaton olo. En tiedä.
2: Jäikö tolleen tasaisen tappavana rullaava?
1: Niin. Jäi takaraivoon kyllä toi hyvin nakuttamaan.
2: Itse tykkäsin tuossa, vaikka oli tommonen aika hempeä laulusoundi, niin sitten se oli yhdistetty tommoseen energiseen musiikkiin. Ja varsinkin tuo taustatilutus siinä alkupuolella toi mieleen ton aavikkobändin. Että jotenkin hauska yhdistelmä tommonen soundi siellä. Ja jotenkin kivan semmonen niinku teini ja semmonen huolettomuus tuli mieleen, kun joskus 2010-luvun alkupuolella aika paljon tämän tyyppistä musiikkia oli niin kuin trendinä ja tuli paljon kuunneltua, niin jotenkin semmoinen tavallaan nostalginen ja vähän semmoinen, että toimiiko tämä ihan tässä ajassa. Että ehkä tämä olisi kaivannut jotain vielä lisää, että oli jotenkin tosi semmoinen tasainen, että rullasi kyllä ihan kivasti ja semmoinen energinen, mutta joku koukku siitä vielä puuttui.
1: Ja mä en tiedä, mulla on jotenkin itsellä aina se, että mä tykkään kuunnella, silloin kun ymmärrän kieltä, niin tykkään kuunnella niitä sanoja tosi paljon. Mä en nyt ihan pysynyt niissä kaikissa perässä, mutta siinä ja jäin just miettimään, että mikä tämänkin biisin se tavallaan, mistä tämä kertoo, koska en saanut siitä ihan täysin kiinni. Alussa jossakin kohtaa oli semmoinen lause, että se mitä et näe, niin se ei ole sun vikas. Joku tämmöinen laini oli siellä, niin jäin just miettimään, että oliko täällä enemmänkin tällaista, että tämä sanoma ei ollutkaan sit näin herttainen ja huoleton kuin miltä tämä tämmöinen tilutus kuulosti. Mutta pitäisi ehkä palata tähän vielä uudestaan. En tyrmää, mutta en nyt rakastanutkaan ihan ensikuuntelua.
2: Ehkä vaatii sulattelua itselläkin.
0: Valitsin tämän biisin tähän sen takia, kun mulle tuli tästä mieleen Goldilocks. Tässä oli sellainen samantyyppinen ajokomppi, mitä se paljon harrastaa. Ja sitten tuo riffi, mitä Miakin mainitsi, niin sekin oli sellainen, että se on ihan hyvin olla Goldilocksin pelikirjasta. Hieman isommalla hiekkalaatikolla leikkii kumminkin Olivia Rodrigo, kun Goldilocks tällä hetkellä, että on yksi jenkkien isoimmista tähdistä tällä hetkellä, että Disney, Myllyn lapsitähtikasvattajahan hän on ja uusi levy nyt tullut sitten, ja eiköhän se taas sieltä sinkku kerrallaan lista ykköseksi paukahtele niin kuin tähänkin mennessä. Tämmöisellä keskitien musalla sitä pärjää.
3: Tuoreen musiikin tiistai ja Olli Sorjonen.
0: No niin, tämä lukukausi tällä oppikoulussa aloitettiin, niin milläs kaikella me aloitettiin? Ekaksi kuunneltiin Helmi Marleenan kappale Älä kato mua noin. Sen jälkeen Ktonikin ja Mariskan yhteiskappale Näin määrättiin. Ja viimeiseksi Olivia Rodrigon Serena Joy-niminen kappale. Mikä näistä teitä eniten miellytti?
1: Kyllä mun valinta on nyt se sopivan, miellyttävän, melankoliset sydänsurut. Mä lähden niitten mukaan, eli sinne Helmi Marleenaan.
2: Ei kyllä mikään näistä oikein herättänyt semmoisia suuria ihastumisen tunteita, mutta ehkä toisen kerran haluaisin kuulla tuon Olivia Rodrigon biisin, niin valitsen sen.
0: No, tehdään sitten antikristillinen tasajako. Minä otan sitten Ktonikin ja Mariskan tähän itselleni, niin sitten kukaan ei voita ja kaikilla on paha mieli. Ensi viikkoon.
3: Tuoreen musiikin tiistaissa. Raati ruotii sanojaan säästämättä uutta mielenkiintoista musiikkia. Musiikillisten yllätysten ja eri genrejen pariin ohjelmassa vie Olli Sorjonen. Tuoreen musiikin tiistai, tiistaisin kello 10.30 ja ohjelman uusinta kuullaan sunnuntaisin kello 11.
4: Karjalainen syke.
5: Miettinen. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat

0: Karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Karjalainen syke.

Miami.

0: Karjalainen syke.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Karjalainen Syke.
5: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
4: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
5: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
6: Karjalainen syke.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
8: Jabadabaduu. Ri sekä molli. Joo, kyllä kyllä. Se on musiikkiohjelma Rockkornian etsikkoaikajan alkaneen tunnin aikana kuuluvissa levyissä soi niin duuri kuin myöskin se molli. Hyvää alkanutta syksyä toivotan minä Jorma Hietämäki ja menkö tässä samalla hyvän toivotukset varmuuden vuoksi jo tulevalle talvelle, keväälle ja mikä ettei myös jo seuraavalle suvelle. Näin se vuoden kulku tapaa edetä. Samoilla linjoilla on myös Y-kirjainta Jarin taiteilija nimessään käyttävä entinen seyhtyön pomo, joka toteaa vuonna 1980 julkaisemassaan miniatyyriteoksessa, että on syksy taas ja niin eteenpäin.

Jari Korkkasin tämänkertaisen Rockkornian sävelmällään Voin odottaa, jonka syntytarinasta hän on itse sanatarkasti kertonut seuraavasti. Voin odottaa -kappale syntyi, kun pyörittelin sointuja ja rupesin katsomaan, kuinka monta erilaista sointua löytyy samalle sävelelle. Ja yhtäkkiä kuulin siinä sointukierron ja tajusin, että koko biisin pystyy tekemään etenevällä sointukierrolla niin, että sävel ei vaihdu. Kyllä, kyllä. Tottahan tuo. Tuon kappaleen melodiassa ei ole kuin yksi nuotti. Jotta silleen ja tälleen ja tälleen ja silleen. No nyt sitten silleen, että tänä vuonna Eino Leinon palkinnon saanut muusikko ja musiikkitekijä Dave Isokynä Lindholm jatkaa Rockkornian musiikkitarjontaa muinaisella 70-luvun kappaleellaan 100 et 22, jossa hän laulaa kryptiseen tyyliinsä, että kesäkuun silmät ja syyskuun pää.

Ja tämä tapaus oli Dave isokynä Lindholm, joka musiikki asioi vuonna 1975 julkaisemansa Dave-maista kappaletta 100-22. Tuona samana 75 vuonna muuten Pave Maijanen debytoi ensimmäisellä soolosinkullaan, jollaiseksi valikoitui klassikko Evergreen Five. Ja kuten tulette huomaamaan, Pave loitti Feverinsä ihan oman näköisensä tulokulman. Muotisana tulokulma. Mainittakoon muuten, että tuona samana vuonna 1975 Lindholmin Daven ja Maijasen Paven tiet kohtasivat yhtyessä Rock and Roll Band.

Pave Maijanen, eli Maijasen Pavejan ensi soolosingelisen Fever, jonka hän esitti, kuten kuulimme ja aistimme, englanniksi. No 80-luvullahan Pavesta tuli sitten iso tähti hänen valitessaan laulukieleksi suomen, ja 90-luvun alku toi soolouralle ikävänä takaiskun, sillä vuoden 1992 Euroviisuissa Pave Maijanen jäi Jamma Jamma -edustus sävelmällään viisojen jumboksi, ja saman tien miehen suosio Suomessa notkahti pahan laatuun.

omatuisesti. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä biisi ei ole Jamma Jamma, vaan sellainen kuin Jammi Jammi Jammi, mikä on yhdysvaltalaisen Ohio Express-porukan purkkapop-hitti vuodelta 1968.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
4: Karjalainen syke.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Tuossa edellä kuultiin hokemahitti Jammi Jammi Jammi -yhtyeeltä Ohio Express vuodelta 1968, ja biisihän tuli toki tunnetuksi tuolloin Suomessakin, mutta kyllä maassamme suuri yleisö meni tuona vuonna pääasiassa Delilahn ja Oi niitä aikoja -kappaleiden tahtiin. Näin se kävi, näin se oli. No sitten siihen vuoteen, jolloin rockin sanotaan tulleen, eli 70 vuoden taa, jolloin Elvis Presleyn studio työskenteli ahkerasti heti loppiaisen jälkeen sillä seurauksella, että Heartbreak Hotel-kappaleista tuli hänen ensimmäinen lista ykkösensä Yhdysvalloissa ja saman tien vuoden 1956 myydyin single. Well, since my-

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Tästä Elvis Presleyn Heartbreak Hotel-jutusta sitten Rockkornian väylä vie ihan samannimiseen, samakäännöksiseen suomenkieliseen biisiin, eli juttuun nimeltä Särkyneen sydämen hotelli. Kyseessä ei ole kuitenkaan käännöskappale, ottivat pahan vaan pääkaupunkiseudun päät yhtyeen pojat vuonna 1987 mukiin menevälle ja sujuvasti soljuvalle teokselleen vääjäämättä tuon Elviksen ison 50-luvun hitin mieleen tuovan nimen, siis nimen Särkyneen sydämen hotelli. Yhtye päät.

Päätyhtyeen ohjaamana poikasimme särkyneen sydämen hotellissa, mutta entäs sitten? Mikä on seuraava hotellivalinta? No, monelle varmaan tulee mieleen Eagles-yhtyeen Hotel California, mutta leikitämme sellaista, että sen hotellin kapasiteetti on täynnä, eli kaikki huoneet on varattu, mutta älkäämme hätääntykö, sillä Procol Harum-yhtyeen vuoden 1973 Grand Hotellista, sieltä löytyy tilaa. Samanniminen albumi, siis Grand Hotel, teki Procol Harumista suuren nimen 70-luvun alussa. Tuo kuultu massiivinen teos oli nimeltään Grand Hotel -yhtyeeltä Procol Harumia vuodelta 1973. Seuraavana suvena yhtye sitten nähtiin ja koettiin ensimmäistä kertaa myöskin Suomessa. Vuosi 1974 toi Procol Harumin elokuiseen Turkuun, Turun maisemiin, Ruisrockiin. No, pari vuotta myöhemmin elokuussa 1976 Hector julkaisi rennon letkeän pitkäsoiton nimeltä Hotelli Hannikainen, jolta on tosin turha etsiä Hotelli Hannikainen -nimistä sävelmää, sellaista levyllä ei ole, mutta onpa sentään Hannikaisen baari, siispä sinne.

0: ongelmia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Hän syntyi 5. syyskuuta vuonna 1946 nimellä Farrokh Pulsara. Levytti yhden sinkun nimellä Larry Lurex, mutta tunnetaan parhaiten totta kai nimestään Freddie Mercury. Tämän marraskuussa 1991 edesmennyt lahjakas äänenkäyttäjä ja musiikin tekijä, hän on se, joka keksi bändin nimen Queen. Tänään hän olisi 80-vuotias. Nyt soimaan lähtevä Queen-biisi Face It Alone tuli julki vasta syksyllä 2022, sillä se jäi yli, eli siis käyttämättömäksi, Queenin vuoden 1988 äänityssessioista.

Queen ja Face It Alone, jonka Queen-jäsenistö, kitaristi Brian May ja rumpali Roger Taylor viimeistelivät ja julkaisivat 30 vuotta alkuperäisen taltioinnin jälkeen. No silloin marraskuussa 1974, kun Queenin alkuperäiskokoonpano esiintyi ensimmäisen ja ainoan kerran Suomessa, lehtimainokset markkinoivat Queenia uudeksi Led Zeppeliniksi. No mikäpäs siinä. Ja Zeppelin toikin mieleen sen, että se bändinelikkohan julkaisi ensialbumiltaan ylijääneen kappaleen Baby Come On Home vasta vuonna 1993 ja kappaleen äänityshetkellä elettiin vuotta 1968. Baby Come On Home kulkee Led Zeppeliniltä tähän tapaan.

Led Zeppelin ja kappale Baby Come On Home, ja sitten tuoretta laulua mieheltä, jonka tunnetuin laulamansa biisi on Tahdon rakastella sinua, ja senhän vokalisoi Tumppi Varonen 70-luvun lopulla, jolloin hän oli paljon nykyistä 70 vuoden ikäkertymäänsä nuorempi. No se tuore biisi Tumppi Varoselta on sen niminen kuin Syrjäkylä, ja mukana kappaleessa ovat yhtye Problems sekä Tumpin vanha bändikaveri Pelle Miljoona.

Tuossa kuuluisan kotimaisessa uutuudessa yhteen olivat lyötäytyneet Pelle Miljoona sekä Tumppi Varonen Problems-yhtyeessä kanssa. Ja laulu oli tälle porukalle tyypillisen tapaan kantaan ottava ja kovasti huolta kantava nimeltään Syrjäkylä. Ja sitten tämän Rockornia-lähetyksen päätteeksi yhteistyötä, musiikillista yhteistyötä Amerikan mailta. Muusikko ja lauluntekijä Steve Earle sekä vuonna 1973 perustettu monen tyylisuunnan kokoonpano Los Lobos ovat laittaneet hynttyyt yhteen kappaleessa Volve Azilea.

Edellä asialla Steve Earle sekä yhtye Los Lobos, ja tämän Los Lobosinhan suuri yleisö muistaa parhaiten bändin 40 vuoden takaisesta coverhitistä La Pampa. Niin, mitäs seuraavaksi pitää muistaa? No ainakin se, että muistaa lähettää joulupostin ajoissa.

0: Karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke. Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään.
2: Yhteistyössä Lappeenrannan Energia.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke.
5: Musiikkia, joka yllättää.

0: karjalainen syke.
1: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
3: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
2: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
3: Onnea.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke.
6: Paikallisten puolella.

0: karjalainen syke.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Jaksot tilaajien kuunneltavissa esaimaa.fi. Laita kuulokkeet päähän. Nyt mennään. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia. Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke.
4: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

paremmasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

the horn, do the thing I do, y'all.